0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Arena Mors Fitness tilbyder

Åh, når hun holder den der, så ved man bare, at Hanne Boel er kommet i studiet. Her sammen med Lars OG på det her gamle Grand Prix, der hedder Ski